ate medu viefari kurerum ge mashwara mege iturun tek kuha genna badala kule gotun beru ge lafa hodika malifa khabar minu hum fahaga koleve minu hum fa koleve itur khabar tak bala lair devan fahara devan daur wes damma lafika malifa khabara kuriyang oi fasaharu ge aikum ge plan nerifika malifa khabare minu fa koleve mimi ge navar gadir kuri ge khabare siyasi muazzafun ge adad ham kurani kamalifa khabara ha cartoon singiret wakan negi kamabune hayyara mige iturun Mida fin gafali fatul tawali mi markaz ge kentin bandu. Es je govaken daulatun Supreme Court rais ke mayor kam ka badal vuma de million mi surhi ge dashun defwa khabare ge tafsil ves mi nuhuga ebave. Mi ge turun raja ke fansas 3% ki daulat ge muazzafun kam defwa khabare ge tafsil ves mi nuhuga ebave. Minun fa kolave duniya ge mashun fa kolave khabar ka balalana egotun america ge bond yield mm machan arafika malifa khabar ka uae ya fon wali missile takun rakka terima message mege iturun bing helmuka indonesia e marwe mihun ge adat fastolas ashaka dehas ashavis wanahar lanka aneka ves bangurut vedan kama abunifa lifwa khabar ge tafsil minu ka sebave میگے ایترون مینوں فاہا کا کولے وے خبرہ کا بلا لائر عمران خان جالوں ہسپیٹل بدل کرن انگے افیکا ملے فا خبر فاہا کا کولے وے دین افغانستان انسان گے ہی کے حساتے کلوری وا افیکا ملے فا خبرہ کا فلیپینز کے سکول کے بڑی چہ دے داری ورک مارو میسر ہی کے دشن لے فا خبر اس مینوں فا کولے وے کولور گے خبر تک بلا لائر مینوں فا کولے وے کولور گے خبر کن اوتی kulivar academy takali be faisa ke record nekama acc imbuni kamale fa khabar gitrun a kavat ke dashum furatama adab libuni nema yakama lefa khabar minu hukai bave tiladuna balalana tiladunu fa kolave khabar toke a khabar tak balala iru hadal polihum fine school ga team building leadership skilled harkate mege turun school taka club jamia toke baviru maiku tum fata de kolakomi campaign fula kurani misur hi ge dashun le fa khabar fa kolave dem kandi temu council ge handball mubarat ko baviru mge fursat team ta konkurre rung ho danis patum bonus maungudu ga general health screening camp fa shafi bava fi kamale fa khabar minuh fa kolave mege iturun minuh fa kolave khabar ta ge terega package ge terega forwagen itere kurangulunu drug atlagen fi misur hi ge dashun lefa khabar ka veriferatene sate ga rufia ya atukuri gadien hawal kuram fi hara ge verimi ha de kota kam lefa khabar ge iturun kuludu fushi am kutub khana ge far nuh ge devan adada liun hushel ma fursat mi surhi ge dashun lefa khabar es minu hu fa ga kolve mi ge iturun benkin daira ge isafa divehin eme mega maza ki 80% ang ituru kurun kama lefa khabar ka aba tur filum ge masaka ta fahuti mu gandwar alun hul waf kama lefa khabar mi mega shar ga dir kuri ge khabar nolivaram faru ge ektisoti vfari ge daira kureru man online workshop e mi surhi ge dashun lefa khabar minu hu fa ga kolve minum faaga kolleve duniya ge mashum faa kolleve khabar ka bala lairu america bunani hormuzati hulwala fakama iran bunani ei doge kama misur hi ge dashun le faa khabar faaga kolleve den kulver ge khabar ka bala lairu diriya balikwal nast kings cup ge gada solaya datur ko fikama le faa khabar minum faaga kolleve mege iturun demechum ves molve nawadu semia tevane jagane kurantu misurhi ge dashun de fa khabar fa hakoleve avas balalana avasum fa hakoleve khabar ta ge terega gst ke na islahu ge hakiki badalaki koba misurhi ge dashun lefwa liume minu hu fa hakoleve mege iturun dollar libun da tv skuk de kumun kamale fa khabar ka postun ge na package ga 3.3 kilo ge mastwa ta keti den darina kharadu nu demi ko jalalu ma fa photo am kuri kamale fa khabara majli hu ge midaur ke mimo ge hata vi ha damma life kamale fa khabar ge iturun medical cha sina tang ituru di ha sarhate hinawar fihare kum wakan kuri mi ko hayer ko kamale fa khabar minu hu fa kolave minum fa kolave duniya ke mashum fa kolave khabar ka bala lana minum fa kolave khabar to ke tereng

0: نو دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم ایشان ہما دو وقت
1: اللہ اکبر اللہ

حالانکہ کی انڈیا کے بالی ووڈ کے فلمی دائرہ کا مشہور کنگ ہوا دفوا ہنر ورلا وکیوں تیری دہاس اگار ونہر بالی ووڈ تارف مفہینہ ونی آشگی ٹو ایم ایس دھونی دی انٹولڈ سٹوری پریم رتن دن پایو ادی کک فدا کامیاب فلم تکا مشہور ایتا لوت کے کیا دیفا

دین قبول کن اجاب دین مفہم اللہ کے دین آمد جدل کرا میہنی ایورنگ ویری رسکلانگ حضرت گا ایورنگ حج باطل وگم وابائی کے ادی ایورنگ مچ کوفا ہٹے ادی ایورن نٹکا آخرت گا ونی گدفد عذابے.